0: تركتي فراغ كبير والبيت بالي ويمين يا ماري سفرك ما بقالي لكن الظروف وقفت جبالي ودشر على المولى أبدا ما رتالي استعجلتي بيتي تركتي خالي والله يعمر بيتك انت تسوتري حالي بدي الواثقة من نفسك تعالي وشايلالك ويلين قمر يلالي أضم علي شديد وأقول حلال ويبرد لي حشاوي يسر بالي منتصر الأمين شلت الأمانة تحفظ بكرة نفرح بلقانا ودي الصلات الطيبة ما تحدد زمانة وتدوم إن شاء الله نفرح بجنانة
1: Bété Al-Hitali, extrait de l'album Abba de l'artiste Soulaf qui est notre invité aujourd'hui. On entendait au début de ce morceau la voix de votre grand-père qui était surnommé Abba, nom de cet album donc. Et vous dites à un moment, il me semble, dans l'album en anglais, je voulais écrire sur moi, mais c'est sur toi que j'ai écrit. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre grand-père, de qui il était ?